0: Ta fiindcă ajungem cu san muzicantul, ta și tu și avi.
1: Metom bașa de aribaru.
0: De a debacta loca.
1: Da, de dentro, sunt de bagamantă. Da, dentro. Dez magdata tui mili, trin, star, pan, show mili.
0: Show milioane.
1: A mea de gira padel tu cotu.
0: Buti cacu, show milioane. Buti, domnul, show milioane.
2: Dai la ci, dai la ci.
1: Tic, bo. Metom bașa de aribaru, că ne-ai pe pu, bașa de aribaru, stau memo.